0: I točno je 6 sati. Dobro jutro.
1: 95,1. Nije radio sve što svira. 104,7. Wherever you go, help you. Radio Rijeka. Penso con sueño para